Når mit undsinger. Hvis du en til erst var springer, den godt hilf mig en masse. Bring glasse und Kasse.

den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rinde så var så kåre. Und alles begge dænger, Stråsaborg. I måske Stråsaborg nu kigge.